Aloro kunomi demgal, flakai ko demgal. Aloro kunomi gandal, flar mofti gandal. Aloro kunomi demgal, flarkai ko demgal. Aloro kunomi gandal, flar mofti gandal.